0: Linda Carlyle in Live Light on Radio 1. Dobro jutro od
1: nas. Dobro jutro.
0: Zelo, zelo predihanih.
1: Zelo, zelo.
0: Zelo, zelo predihanih.
2: Dobro, dobro
0: da bilo na nič petena.

0: Belinda Carlisle in Live Light on Radio 1. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Zelo, zelo predihanih.
1: Zelo, zelo.
0: Zelo, zelo predihanih.